etiketa mi nič nedarí. A keď ma síha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola. Len otlčené kolo.